Tūrka tēsā dzidlāngā tēnā hōngā tāyikū nē tēlā mīdē tū tēnā tā nā gō nē zhūndē kāmāsī gō nē kāmāsī gō tēsā dēgā tā kāshū nē hēnē kī tā tā tī tēsā dēgā tāngā kīsā dēgā tāngā jāng sāmē lē kēn CBC North Radio 1 gēlā dē chū dēnā āwar lā ē rā tōng tā tī tēsā dēgā tā rā sīgā ndīyā nā hē gō ndīyā dā kēnē kī dīyō dā kā hō nō sū lā gō nē tēgō tāndē lā shā tī kīyō dā ī chō sē ē Harriet Gerstler, Jindy, Sunlai, Tentai, and then all that I see Sunlai, Nagolin, De, Quaguri, Jindy, and Dondi, Jagan, Dow, Lisson, in the Gola, and the Hegon, dear. Cotta Times at the Nikit, and that I told you upon the night, San Carisia, with the Times at Dego, the Cahon, also live in a Dego Tandela, not even thy Chosen, Jones, and Jonas, Mars, Lila, Jean, was the continuous, you know, the Hegon, dear. Kuna tāi o kīsā dēshūrā e dēshū sā tūjā kārī dāgun dīshūrā nā dzēn kārī sīyā. Tā lā kēnā sī dīyō dāngā dīlā Travis Tredler put some drive in your country, dīyā ndā gā e jīyā kēnā sī dīyā.